0: Koi, Fangu Fangu, Offerenite. Okfang mafona to kulukalamani, fefi flight kuto ape, tai mi fa, kihono, me fika hiva valuponi nima, ifika horetio, Radio 2000 FM. Malo mwe la maria ho eki pemolele ai tonga mwe bulangi koto wa utugi ai ui ai fango fango ofelenite.
1: Ni aho flaite ni aho wanima o sebite ma wafe waono. Ko o se faiva fokau kate ui a fango fango ofelenite mi a litio 2000 ono tali tali le koto apeke motol se tau kwa inga tonga. Wongo nga te ngalo ea, pehe ngalo pehe tau polokalama koe ea o e fiafini. O fala hea si gau tau lakere ka, ka maa ke mautou ke mohe nga o e mamahi. O fala te kene mautou le nga api hopo ate, pa mok mautou o toa pehe hatapa e kolo pehe whanongoa e tau polokalamani. O te tau pehe ngalo ea, pehe foki I he ngalo pehe. Fatoanga toko maari, ngai mei koto pehe, ngai fitu o ngona te tau polokalama. Pea kise ngai loto, pea ngai loto whare, whi kuki, moa whahinga, whainga taa o e whanonga nga. Whanonga hiwa nonga, pea me fie maare ai o tuan, no fwoi aho mo ngahi loto, pea mo mo ngahi loto whare. Ko ngā ula ke o e tau polkalama, whahawe loto ia ai whangu whangu o where ni te.